yàlla dañ ko mba fat ma nee na ma boo nee na ma maasàllaa animation bi neex na. Borom bele la bàyyi laxat maa ngi lay ziar ban bàyyi laat la fat ma nee na ma boo boo àggalewu taximaan bi bu fi jaar. Ha, ya wax lii